اور کوئی 20 کی راس ہے, اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے.

اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے۔

اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگو, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا, داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا, کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے.

یہ لوگ کہے کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچ ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھر کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑے، کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام۔

0: جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں, کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے, یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب, تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں, پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اس کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اسے کہو, انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا, اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت لبیک کہیں اور ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید وہ راہ راست پائیں. سامعین، مولانا ادریس بگو ہے تارکپور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سعيه السماوات والأرض وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: جس نے صبح کے وقت ست کرسی پڑھ لی وہ شام تک جن سے محفوظ ہو گیا اور جس نے کے وقت یا عتیب وہ صبح تک سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: سبح الله وبحمده
1: جس صبح اور ان کے وقت دو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ تو قیامت کے دن اس پاس اس کی اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا ایک کسی نے اس کے باب یہ اس سے زیادہ تبا یہ تسبیح آیت مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ لہو لا شریک لہ له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد وهو على

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے شخص کے جس نے اس کا یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی و

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں۔
3: آج نازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
4: Hello and welcome to our show called Qatar Business 360 جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں انسپائرنگ سٹوریز اور وہ لیڈرز کو شیئر، نہ صرف نہیں بلکہ بھی ہم کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر اور فارماسیوٹیکل سیکٹر پر جو کسی بھی اسٹرانگ اکانومی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج کل فارمیسی کی اگر بات تو یہ صرف میڈیسن بلکہ یہ کمپلیٹ ہب جو پیشنٹ کیئر، پروفیشنل کنسلٹیشنز، ویلنس پروڈکٹس اور اسینشیل ہیلتھ کیئر سپورٹ بھی اویلیبل ہوتا۔ جی ہاں، آج ہم ساتھ اسی سیکٹر کے ایک ڈسٹنگوشڈ لیڈر پلیز جوائن می ان ویلکمنگ سی ڈی عبدالرحمان، سی ای او آف کیئر اینڈ کیور فارمیسی۔ جی ہاں، کیور فارمیسی ایک ریپڈلی ہیلتھ کیئر ریٹیل ہے اور ایک ایسا سروس پرووائڈر ہے جو کوالٹی میڈیسنز

تلاشی کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے عزت نفس کو بھی مجروح کیا گیا۔ تصور کیجئے ایک بے قصور عورت ہے، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں، اور روایت میں یہ بھی مذکور نہیں کہ اس نے اس لمحے زبان سے اللہ کو پکارا ہو، لیکن کبھی زبان خاموش ہوتی ہے اور حال فریاد بن جاتا ہے۔ وہ اسی اذیت میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہی چیل واپس آئی اور وہ شاہ نیچے گرا دیا۔ اب حقیقت سب کے سامنے تھی۔ عورت نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس کی چوری کا تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی، بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اور اس دن کو یاد کر کے کہا کرتی تھی کہ یہی وہ عجیب دن تھا جس کے ذریعے اللہ نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات دی۔ تو یہاں سے ہمارے کرام غور کیجئے کہ رحمت کا جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور شاید یہی رحمت آگے چل کر اسے ایمان کے دروازے تک لے آئی۔ اسی حقیقت کا ایک اور رخ جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان دیکھا۔ مجلس میں وقار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہیبت اور سکون تھا، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھے۔

فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے, سواری گم ہو جائے اور تم اسے پکارو تو وہ اسے تمہارے پاس واپس لے آتا ہے. غور کیجئے, یہ خطاب ایک ایسے شخص سے ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا, گویا اسے بتایا جا رہا ہے جس رب کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں تمہاری زندگی پہلے ہی اس کی رحمت کے آثار سے گھری ہوئی ہے. یہی انسانی فطرت کا ایک عجیب راز ہے. انسان بسا اوقات آسودگی میں بہت سے سارے تلاش لیتا ہے, لیکن جب سمندر کی موجیں اٹھیں, کشتی ڈگمگانے لگے, تمام ظاہری راستے بند اور موت سامنے دکھائی دینے لگے, تو فطرت مصنوعی سہارے کے گرا دیتی ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استکبر فی البحر ضل من تدعون الا ایہ. جب سمندر تمہیں مصیبتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے سب تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر آیا ہے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ. ایک اور جگہ میں یہ بھی کہا گیا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. تو پہلی آیت کا مطلب ہے پوچھے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جب تم عاجزی سے اور چپکے چپکے اس کو پکارتے ہو. دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے. یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ اسے پکارتا ہے, اللہ اسے نجات دیتا ہے, پھر وہی انسان دوبارہ منہ موڑ لیتا ہے. لیکن رب کی رحمت کو دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اس تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا نہیں جو وہ سنتا ہے. لوگ اس کے لیے اولاد منسوب کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت عطا فرماتا ہے. یعنی بندہ اپنے رب کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے, مگر رب دنیا میں اس کے لیے ہوا بند نہیں کر دیتا, پانی نہیں روکتا, سورج کی روشنی اس سے چھین نہیں لیتا, نافرمانی کے ساتھ فوراً رزق کا دروازہ بند نہیں کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. اب یہ سوال, یہاں ایک سوال آتا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سو کے دل میں کبھی نہ کبھی آیا ہوگا. سوال یہ کہ اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر زندگی میں تقسیم یکساں کیوں نہیں؟ کسی کے پاس مال زیادہ, کسی کے پاس کم, کسی کو خوبصورتی اس معیار کے مطابق نہیں ملی جسے دنیا خوبصورتی کہتی ہے, کسی کی زندگی آسودہ دکھائی دیتی ہے, کسی کی زندگی مسلسل تنگی میں. تب انسان دل ہی دل میں پوچھتا ہے یا اللہ اسے ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور بعض اوقات یہی سوال آگے بڑھ کر رحمت الہی کے بارے میں بھی شبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر اللہ مجھ پر رحم فرماتا ہے تو پھر یہ نعمت مجھ سے کیوں روک دی گئی؟ یہاں ہمیں رحمت کا ایک نہایت گہرا پہلو سمجھنا ہوگا. رحمت ہمیشہ صرف دینے میں نہیں ہوتی, کبھی کبھی رحمت مقدار طے کرنے میں بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے, وہ قسط کو کم اور زیادہ فرماتا ہے. قسط سے مراد بندے کے لیے مقرر کیا گیا حصہ اور رزق کا نصیب بیان کیا گیا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں مزید کہا گیا میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے, وہ قیامت تک بعض لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو نیچا کرتا ہے. تو حدیث نے یہاں کیا کہا؟ میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے, میزان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا, کہا گیا میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے. گویا بندوں کے حصوں کا کم یا زیادہ ہونا, وسعت یا تنگی, کشادگی یا محدودیت, یہ سب ایک ایسی ہستی کے فیصلے ہیں جس کا نام ہی الرحمن ہے. قرآن اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے, لیکن وہ ایک مقرر اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے. یعنی ہم تو صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں, اللہ ہمارا انجام بھی دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے, ہو سکتا ہے رب جانتا ہو یہ زیادہ تمہارے لیے زیادہ نہیں نقصان ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں, ہو سکتا ہے اسے چیز کا نہ ملنا ہماری زندگی, ہمارے ایمان, ہمارے اخلاق یا ہمارے انجام کے لیے زیادہ مناسب.

के लिए गैस बनाया। इसीलिए जब बारिश रुक जाती है, जमीन खुश्क हो जाती है और लोग परेशान होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बारिश की दुआ फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहायत खूबसूरत दुआ है, ए अल्लाह अपने बंदों और अपने जानवरों को पानी अता फरमा, اللهم اسقع عبادك وبهائمك اپنی رحمت پھیلا دے, وانشر رحمتك واحیی بلدك الميت اور اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے, یعنی اپنے بندوں کو بھی پانی دے دے, اپنے جانوروں کو بھی. تو رحمت عامہ کے اس منظر میں انسان کے ساتھ ساتھ پیاسا پرندہ بھی ہے, چرنے والا جانور بھی, زمین کے اندر چھپا ہوا بیج بھی اور سوکھی ہوئی گھاس بھی. پھر فرمایا وانشر رحمتك اپنی رحمت بھی پھیلا دے, گویا یعنی غیس صرف پانی کا برسنا نہیں ہے, رحمت کا پھیلنا ہے. تو کبھی بارش آپ دیکھ دیں, کئی جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بارش بہت ہوتی ہے مگر زمین کچھ نہیں اگاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سمجھایا کہ قحط تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بار بار ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے. بادل کا برسنا ایک نعمت ہے اور اس پانی سے زمین کا پھل دینا ایک دوسری نعمت ہے. اسی لیے قرآن انسان سے سوال کرتا ہے, افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. اور پھر پانی کے بارے میں فرمایا, افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون, یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں, اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں, پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. تو پانی کا میٹھا ہونا بھی رحمت ہے, اس کا مناسب مقدار میں برسنا بھی رحمت ہے, اس سے زمین کا اگنا بھی رحمت ہے, اور پھر اسی زمین سے انسان اور جانوروں کا رزق نکلنا بھی رحمت ہے. تو سوچیے ایک ہی قطرے کے پیچھے رحمت کی کتنی تہیں چھپی ہوئی ہیں. سامعین کرام, ایک نبی بارش کی دعا کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں, ہم بھی بارش عطا فرما. اس پر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ واپس چلو, تمہیں ایک دوسری مخلوق کی دعا کے سبب سیراب کر دیا گیا ہے. سوچیے جس زمین پر انسان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے, اسی زمین پر ایک ننھی سی چونٹی بھی اپنے رب کی محتاج ہے, اور رب کی رحمت کی نگاہ سے وہ چیوٹی بھی اوجھل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے اجتماعی نتائج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے, اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش ہی نہ برسائی جاتی. تو سامعین کرام, انسان اپنے عمل سے رحمت کے اسباب سے دور ہو جائے مگر زمین پر چلنے والے بے زبان جانور موجود ہوں تو رب ان کو بھی نہیں بھولتا. لہٰذا جب اگلی مرتبہ بادل چھائیں, زمین سے مٹی کی خوشبو اٹھے اور قطرے آسمان سے اترنے لگیں, تو صرف یہ نہ کہیے کہ آج موسم اچھا ہے, ذرا قرآن کی زبان میں اس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے, وینشر رحمتا, میرا رب اپنی رحمت پھیلا رہا ہے. اور رحمت عامہ کا ایک دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ قریب ہے, یعنی بارش کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی اس سے بھی زیادہ, اتنا قریب کہ شاید وہ اسی لمحے ہمارے اپنے سینے میں دھڑک رہا ہے. وہ ہے مخلوق کا ایک دوسرے پر رحم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حصہ رحمت کے بارے میں بتایا جو دنیا میں اتارا گیا, کہ اسی کے ذریعے مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں, ایک دوسرے سے شفقت کرتی ہیں, یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے کو نقصان پہنچنے کے خوف سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کیوں کرتے ہیں, ہمارے اندر یہ نرمی آئی کہاں سے؟ ایک ماں اپنے بچے کے رونے سے بے چین کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے تھکن کیوں برداشت کرتا ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے دل میں انس اور شفقت کیوں محسوس کرتی ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب صرف انسانی طبیعت کا خود ساختہ کمال نہیں, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت ہے. مخلوق میں سب سے بڑھ کر انسانوں پر شفقت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے, فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, یہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے, اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے فضو من حولک تو لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں عظیم نرمی, شفقت اور خیر خواہی بھی اللہ کی عطا کردہ رحمت تھی. اور پھر اسی رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وما ارسلناك الا رحمة للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہی اصول ہمارے گھریلو زندگی میں بھی دیکھیے. ایک بیٹی برسوں اپنے والدین کے گھر رہتی ہے, وہاں محبت

0: ایمان ہے، شفقت ہے۔ پھر نکاح ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتے جس کے ساتھ پہلے وہ خاندانی تعلق موجود ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہر وقت تو خاندان ہی میں شادی نہیں ہوتی۔ اب نکاح کے بعد اللہ دونوں کے درمیان ایسا تعلق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف اپنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ تو ذرا اس لفظ کو دیکھیے، وَجَعَلَ، اس نے رکھ دی، تو یہ رحمت خود بخود نہیں آئی، کسی نے اسے دلوں میں رکھا ہے۔ ایک ماں کو دیکھیے، ابھی ولادت کی تکلیف سے گزری ہے، جسم زخم اور درد سے تھکا ہوا ہے، نیند پوری نہیں، مگر بچہ روتا ہے تو اپنی تکلیف بھول کر اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، رات بھر جاگتی رہتی ہے۔ تو یعنی یہ طاقت کہاں سے آئی؟ رحمت سے۔ اسی طرح باپ کو بھی دیکھیے، اس کی رحمت شاید دوسری صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ صبح نکلتا ہے تو سفر، کام کی مشقت، لوگوں کے رویے برداشت کرنا، کئی گھنٹے محنت کرنا، کیوں؟ کیونکہ گھر میں کچھ چہرے ہیں جن کی ضرورت اس کے لیے بوجھ نہیں رہتی، رحمت اسے ذمہ داری اٹھانے کی طاقت دیتی ہے۔ تو سامعین کرام، اب اسی رحمت کے پیچھے ہمیں اس رحمان کو بھی پہچاننا ہے جس نے آسمان میں غیث رکھا اور انسان کے سینے میں ایک دوسرے کے لیے رحم عطا کیا ہے۔ اب اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم مزید ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنیں گے۔ ایک غریب عورت اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے پاس آئی، کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں تلاش کیا تو صرف 3 کھجوریں ملیں۔ اب ذرا اس ام المومنین کی اس گھر کی سادگی بھی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے مگر اس وقت دینے کے لیے صرف 3 کھجوریں موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ ماں نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے بچے کو، تیسری اپنے لیے رکھ لی۔ دونوں بچوں نے اپنی کھجور جلدی ختم کر دی، پھر ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ اب یہاں ماں کی ممتا نے اپنی بھوک کو پیچھے چھوڑ دیا، اس نے اپنی کھجور ابھی کھائی بھی نہ تھی۔ بچوں کی نگاہ دیکھی تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی ایک بچے کو، آدھی دوسرے کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ منظر نقش ہو گیا، عورت چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے اس عورت پر اس کے بچوں کے ساتھ اس کی رحمت کی وجہ سے رحم فرمایا ہے۔ تو اس ماں کے دل میں رحمت رکھی کس نے؟ تھی اللہ نے، اور پھر اسی رحمت کے سبب اس پر رحم فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انہی عطا بھی اسی کی اور اس پر عطا پرنام بھی اسی کا۔ اب یہ رحمت صرف انسانوں کے درمیان نہیں، حیوان اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، پرندہ اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور مخلوقات کی دنیا میں جہاں کہیں بھی حقیقی شفقت کا کوئی منظر دکھائی دیتا ہے، وہ ہمیں اسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ رحمت کا اصل سرچشمہ رحمان ہے۔ اور سوال یہ کہ اگر اللہ کی رحمت ہر طرف ہے تو پھر زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، جنگیں کیوں ہوتی ہیں، بیماری، مصیبت، درد اور تباہی کے مناظر کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ایسے موقع پر انسان پوچھتا ہے کہ ان سب کے درمیان اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ یہ سوال بھی اہم ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نگاہ کا زاویہ درست کرنا ہوگا۔ قرآن انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنوت۔ مفسرین نے کنوت کے ایک معنی یہ بیان کیا کہ انسان مصیبتوں کو گنتا ہے مگر نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ذرا اپنی پوری زندگی سامنے رکھیے، ہم نے کتنے دن زلزلے میں گزارا، اور کتنے دن زمین ہمارے قدموں کے نیچے پرسکون رہی، کتنے دن سیلاب میں گزرے، اور کتنے دن امن و عافیت سے، کتنے برس وبا میں گزرے، اور کتنے برس صحت کے ساتھ۔ انسان کی نگاہ بڑی عجیب ہے، برسوں کی عافیت کبھی کبھی اسے معمول معلوم ہوتے ہیں، مگر چند دن کی تکلیف اس کے ذہن پر اس طرح چھا جاتی ہے کہ وہ پوچھنے لگتا ہے کہ رحمت کہاں ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہزاروں دن عافیت میں گزرے، وہ عافیت کہاں سے آئی تھی؟ مصیبت استثناء ہے، عافیت اصل ہے۔ جنگ آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، وبا آتی ہے، گزر جاتی ہے، آزمائش کا ایک دور آتا ہے، پھر اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی حصے میں اللہ نے درد رکھا ہے تو اس درد کی حکمت کیا ہے؟ کیا ہر تکلیف رحمت کے منافی ہے؟ قرآنی زاویے سے دیکھا جائے تو نہیں، کیونکہ ہمیں پہلے ہی سمجھنا

0: کیونکہ ایک انسان دنیا میں صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اللہ کی بندگی، اس کی معرفت اور اس کی طرف لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں اتاری اور ہدایت کا راستہ دکھایا تاکہ انسان اس عظیم تر رحمت تک پہنچ سکے جو ایمان اور آخرت کی کامیابی کی رحمت ہے۔ لیکن ہر انسان نرمی کی آواز سن کر واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگ نعمت سے جاگ جاتے ہیں اور کچھ کو جگانے کے لیے آزمائش کی دستک درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرے۔ آل فرعون کے بارے میں فرمایا ہم نے انہیں قحط کے برسوں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور مقام پر نہایت معنی خیز الفاظ ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا کچھ مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو لعلہم یرجعون، اس لفظ پر غور کیجئے، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ گویا بعض اوقات تکلیف صرف سزا کا نام نہیں ہوتی، وہ واپسی کی پکار بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی بندہ خوشحالی میں اتنا دور نکل جاتا ہے کہ نصیحت کی آواز اس تک نہیں پہنچتی، پھر زندگی میں جھٹکا آتا ہے، بیماری آتی ہے، کوئی سہارا چھوٹتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور وہی شخص جو مدت سے اپنے رب کو بھولا ہوا تھا اچانک آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اگر ایک عارضی تکلیف انسان کو ابدی تباہی سے بچا کر اپنے رب کی طرف لوٹا دے تو ظاہری درد کے پردے میں بھی رحمت کا ایک دروازہ موجود ہے۔ سامعین کرام، اب اللہ کے حلم کو بھی دیکھیے، بندہ سرکشی کرتا ہے پھر بھی فوراً گرفت نہیں آتی، وہ مہلت پاتا ہے، سانس لیتا ہے، رزق کھاتا ہے، سوچنے اور پلٹنے کا وقت پاتا ہے۔ سورہ مریم میں آیا ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں ہے رحمان اسے مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں قابل غور بات یہ کہ قرآن نے اس مقام پر بھی نام الرحمن استعمال کیا ہے۔ بندہ گمراہی میں ہے لیکن رب اسے مہلت دے رہا ہے، شاید وہ پلٹ آئے، شاید اس کا دل جاگ جائے، شاید وہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ اور کبھی تنبیہ بھی ایک دم آخری گرفت کی صورت میں نہیں آتی، قرآن ایک اور انداز بیان کرتا ہے او یاخذہم علی تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم، بعض نعمتیں کبھی آہستہ آہستہ کم کی جاتی ہیں، ایک تنبیہ آتی ہے پھر دوسری، مقصد یہ کہ انسان سنبھل جائے۔ اسی لیے آیت کے اختتام بھی رؤوف الرحیم پر ہوتا ہے۔ اور بات یہ کہ ان تمام آزمائشوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم واپس آ جائیں، اللہ کے دربار کی طرف ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے۔ تو اس تنبیہ کے اندر بھی واپسی کا دروازہ رحمت ہی کھول رہی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خلق بھی اسی کا ہے، پرورش بھی اسی کی، حفاظت بھی اسی کی اور تدبیر بھی اسی کی۔ اس لیے زندگی کو صرف اس لمحے سے نہ دیکھیے جو ہمیں رلا رہا ہے، اس پوری داستان کو دیکھیے جس میں رب ہمیں پیدا کرنے سے لے کر ہر لمحہ سنبھالتا آیا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون الدین انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔
3: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
2: سنیے پروگرام قصص القرآن RJ طلحہ اور RJ سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔
4: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا۔ سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے RJ صفا کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے۔ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے، غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم، میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اینڈ 6:16 لیا بھائی. گڈ مارننگ اسکول مجھے، گڈ مارننگ مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ٹیچرز. السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ٹیچرز. ایک میسج ہے محسن بھائی کا. محسن بھائی وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، جس کا ہندی کا پیپر تھا وہ بچہ مجھے کل کال کر رہا تھا، آئی کوڈنٹ پک ہز کال. محسن بھائی وعلیکم السلام آپ کو. اور ایک میسج آیا ہے مجھے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حیدر بھائی. حیدر بھائی کہہ رہے ہیں ہیپی ویکینڈ ہیپی ویکینڈ میری جان، اور کالنگ کا نمبر ہے 4434377 کیونکہ آپ نے پوچھا. ایک میسج آیا ہے، گڈ مارننگ کبیر انکل کبیر فرام دنین اینڈ ردوا. دنین ردوا کو میری طرف سے گڈ مارننگ اینڈ اے ویری ہیپی ویکینڈ. کل تو چھٹی ہے، دونوں بچوں نے ایش کر لیں یہ. اور ایک میسج، السلام علیکم، ہیلو ٹو فرینڈ ڈیوڈ کینیا وزیمو زبردست نام ہے. ایک میسج ہے مس سلوا کنڈر گارڈن ٹیچر. السلام علیکم مس سلوا کنڈر گارڈن ٹیچر، کیسی ہیں آپ؟ اینڈ ہاؤ آر تھنگز آن یور سائڈ؟ آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم یو ہیو ٹیکسٹڈ اس، تھینک یو سو مچ. ایک میسج ہے دیشان بھائی کا، دیشان بھائی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ میرے بھائی. اور آصف بھائی کہہ رہے ہیں ڈھنگ سے پڑھو ورنہ دل ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پڑھتے ہیں، او کبیر غریبوں کا سہارا کبیر ہمارا ویکینڈ ہیپی ویکینڈ، آج جمعرات ہے بڑی مراد ہے. کیا رائمنگ کر رہے ہیں آصف بھائی، دس از دا رائٹ ٹائم ریپر بننے کا سپنا دیکھنے کا آپ گلی گلی میں. ایک میسج ہے ہیپی ویکینڈ انکل فرام لائبا اینڈ ناہین. ارے واہ، بہت سارا پیار دونوں کو، لائبا کو اور ناہین کو، بہت بہت بہت سارا پیار. بہت یونیک نیم رکھ رہے ہیں بھائی لوگ بچوں کے. لائبا تو میں نے سنا، دوسرا نام نہیں سنا تھا. علینا وعلیکم السلام، بچے کیا لیں؟ اتنے سارے بچوں کے میسج ہیں میرے پاس. بچے ویکینڈ پہ کچھ ایکسٹرا خوش ہوتے ہیں جیسے میں. تھینک یو سو مچ آپ سب کا میسج کرنے کے لیے. اور وہ جو ہے صاحبزادے جن کا ہندی کا پیپر تھا وہ کہاں پر ہے بھائی؟ آج کال کر لینا، ساری کال اٹھا کے میں تمہاری کال اٹھاؤں گا. ریلی سوری میں کل کال نہیں اٹھا پایا تھا. اچھا میں سوال پوچھنے سے پہلے جو ہے نا، چلو پوچھ لیتا ہوں، بتاتا ہوں. کل میں ایک ایسی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا اور آج کی کہانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بیکاز آج جو میں کہانی آپ کو سنانے والا ہوں، او ہو ہو ہو ہو بھائی صاحب، آپ نے آپ کو مزہ آ جائیں گے، بس یاد رکھو. اینی وے، تو آج کا سوال میں ایسی ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا کیا پوچھوں کیا پوچھوں کیا پوچھوں، اور پھر ایک میں نے آرٹیکل پڑھا، اس میں تھا کہ 2020-21 کے بعد، بیسیکلی کووڈ کے بعد ایک شفٹ آیا جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات مین اور آر آلسو ایکسپیریمنٹنگ ود دیئر لک. مطلب ان کا کہنا یہ کہ یہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے لکس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. جیسے کپڑے وہ پہنتے آ رہے ہیں بچپن سے، ویسے ہی کپڑے پہنتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. بال جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، کوئی چینج نہیں ہے. لیکن 2022 کے بعد یہ شفٹ دیکھنے کو ملا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کتنا

ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ افضل عثمانی صاحب ایکچولی میں آپ تھوڑے مشاعرے کی سائڈ والے نا اس لیے آپ کو جچا نہیں ہوگا نا مگر دس از این ای ڈی ایم ٹریک جو بہت بڑھیا ہے مطلب اوبیسلی ناٹ فار ایوری بڈیز ٹیسٹ بٹ میوزک از سبجیکٹو میرے بھائی اٹ از ویری سبجیکٹو السلام علیکم 8:43 بائی دا کلاک میں دوہا والا کبیر گڈ مارننگ کچھ میسجز تھے جو مجھ سے مس ہو گئے تھے پڑھ لیتا ہوں خاطر عبداللہ بھائی کہتے ہیں اٹس ریلی ایڈونچرس کبیر بھائی تھینک یو سو مچ اور کیپٹن

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein subah ke 9 baje hain. سماعت کیجئے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں وزیراعظم وزیر خارجہ نے نیویارک میں متعدد ممالک کے اعلی حکام وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی کابینہ نے اپنے معمول کی اجلاس میں صاحب سمو امیر کی علاقائی اجتماعی سلامتی کے نظام کے قیام کی دعوت کو سراہا قطر نے بیلجیم اور روانڈا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر نیویارک میں G20 وزراء خارجہ کی اجلاس میں ریاست قطر نے شرکت کی یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر نیویارک میں امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے کثیر الجہتی اجلاس میں شرکت کی. واضح رہی اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا. اجلاس کے دوران مشرق وسطی کی تازہ سیکیورٹی صورتحال، اس کے علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام پر پڑنے والے اثرات سمیت توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں جنگ کے بعد کے مرحلے کے لیے پیش کی گئی حکمت عملیوں اور اس سے متعلق انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ امن استحکام کے حصول کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر بھی غور و خوض کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر جمہوریہ نامیبیا کی صدر نیتبو موناندی نداتویا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دری اثنا وزیر اعظم وزیر خارجہ نے الگ الگ ملاقاتوں میں برادر ملک مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی، مملکت سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا مالمیر اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان ویدی فول سے ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں قطر کے متعلقہ ممالک کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ علاقائی صورتحال میں ہونے والی تازہ پیش رفت، بالخصوص کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے میموریل سلون کیٹرنگ کینسر سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اسکاٹ اسٹیورٹ سے بھی ملاقات کی.

ملاقات کے دوران تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح اس موقع پر وزارت صحت عامہ اور میموریل سلون کیٹرنگ کینسر سینٹر کے درمیان قطر میں کینسر کے علاج کے لیے ایک اسپتال کے قیام سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں قطر ٹوریزم رواں ماہ کی 28 تاریخ سے 3 اکتوبر تک دوحہ نمائش و کانفرنس مرکز میں دوحہ جیولری اینڈ واچز ایگزیبیشن کے 22ویں ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ واضح رہے اس نمائش میں 49 سے زائد نمائش کنندگان شرکت کریں گے، جو 500 سے زیادہ معروف برینڈز کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر صدارت کابینہ کا معمول کا اجلاس امیری دیوان میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کو سراہا۔ کابینہ نے کہا کہ صاحب سمو امیر کے خطاب میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے قطر کے اصولی موقف اور اس کے مستقل موقف کی عکاسی ہوئی ہے، جبکہ اختلافات کے حل کے لیے حکمت، مذاکرات اور پرامن ذرائع پر مبنی قطر کے طریقہ کار کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ایسے علاقائی اجتماعی سلامتی کے نظام کے قیام کی دعوت کو بھی سراہا جو ریاستوں کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ دوسری جانب کابینہ نے مکہ مکرمہ، طائف اور ریاض شہر کو حوثی گروپ کی جانب سے نشانہ بنانے اور سعودی عرب کے متعدد شہروں میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی قطر کی جانب سے سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کیا ہے۔ کابینہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ الحرام کی حرمت کو پامال کرنا دینی، اخلاقی اور انسانی اعتبار سے انتہائی سنگین ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہے۔ کابینہ نے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کے خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور اسلامی مقدسات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21ویں اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ایبولا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کو تیز کرنے کے موضوع پر G20 ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں قطر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی سربراہ رباب فاطمہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے مملکت بیلجیم اور جمہوریہ رواڈا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے اور دونوں ممالک کے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کے مشترکہ فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر نے اس فیصلے کو ایک مثبت قدم قرار دیا جو اختلافات پر قابو پانے کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے مذاکرات اور باہمی مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنے کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن نے ڈیجیٹل مواد اور اس کی تیاری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نہج کے نام سے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد اقدار اور قومی شناخت کو فروغ دینا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذمہ دارانہ استعمال کو مضبوط بنانا ہے۔ واضح

0: یہ مہم قطر یونیورسٹی، متعدد وزارتوں، تعلیمی اداروں اور متعلقہ دیگر حکام کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ ہم اپنے اقدار کے پابند ہیں کہ سلوگن کے تحت شروع کی جانے والی اس مہم کا مقصد قطر میڈیا کارپوریشن کی جانب سے میڈیا کے منظرنامے کو مزید فروغ دینا، بامقصد اور مثبت مواد کی تیاری کی حوصلہ افزائی کرنا اور قومی تعلیمی اور میڈیا اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ اور روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین نے 2024 سے اب تک روسی اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تقریباً 8 ارب یورو یوکرین منتقل کیے ہیں، جن میں 3 ارب 50 کروڑ یورو سے زیادہ رقم ہتھیاروں کی خریداری کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے روس کے مرکزی بینک کے 210 ارب یورو سے زائد کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں۔ روس نے ایک بار پھر ان اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتی راستے پر آگے بڑھنے اور جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ روس بھی اسی طرح کی پابندی کرے اور حقیقی سیکورٹی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر چیمبر نے ویمن انٹرپرینورس کمیونٹی کی جانب سے منعقد ایک ڈائلاگ سیشن کی میزبانی کی، جو وزارت کھیل و عموری نوجوان کے زیر انتظام یوتھ انیشیٹو انکیوبیٹر کا ایک اقدام ہے۔ یہ سیشن ینگ انٹرپرینور کلب کے تعاون سے منعقد ہوا، جس میں خواتین انٹرپرینورس نے اپنے تجربات اور کامیابیوں کا تبادلہ کیا۔ لیگ آف عرب اسٹیٹس اور گلوبل کاربن کاؤنسل مشترکہ طور پر 9 سے 20 نومبر 2026 تک ترکیے کے شہر انطالیہ میں COP31 کے دوران عرب کلائمیٹ پویلین کا انعقاد کرے گا۔ یہ پویلین علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون اور رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہوگا، جہاں حکومتیں، ادارے، تجارتی تنظیمیں اور ماحولیاتی ماہرین علم اور تجربات کا تبادلہ کریں گے، نئی شراکتیں قائم کریں گے اور COP31 کے ہدف عزم کو عمل میں تبدیل کرنا کے مطابق عملی ماحولیاتی اقدامات کی حمایت کریں گے۔ قطر چیمبر نے سری لنکا کے ساتھ معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں، دونوں ممالک کے پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے دستیاب سرمایہ کاری کے مواقعوں اور تجارتی برادران کے درمیان رابطوں کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی سرپرستی میں قطر ٹورزم دوحہ جولری اینڈ ایگزیبیشن واچز ایگزیبیشن ڈی جے وی کی 22 ایڈیشن کا انعقاد کرے گا۔ نمائش میں 49 سے زیادہ ایگزیبیٹرز اور 500 سے زیادہ برانڈ سے شرکت کریں گی۔ قطر ٹورزم نے بتایا کہ یہ نمائش 28 سپٹمبر سے 3 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہے۔ انویسٹ قطر نے آج دنیا بھر کے سرمایہ کاری کے گروپ اورین کیپٹل اور ایل جی الیکٹرانکس کے سلیکون ویلی میں قائم نارتھ امریکہ انوویشن سینٹر ایل جی نوو کے ساتھ ایک اہم اسٹریٹجک تعاون کا اعلان کیا ہے۔ اس تعاون کا مقصد جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ قطر فری زونس اتھارٹی کے سربراہان نے یو این جی اے 2026 کے موقع پر منعقد قطر اکانومک فورم اسپیشل ایڈیشن 2026 کی سائڈ لائنز پر ہل ووڈ اور دا پیروٹ گروپ کے ساتھ ممکنہ تعاون کے موضوعات پر بات چیت کی۔ قطر فری زونس اتھارٹی کے سی ای او شیخ محمد بن حمد بن فیصل السانی نے نیو یارک میں ہل ووڈ اور دا پیروٹ کمپنیز کے چیئرمین راس پیروٹ جونیئر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ مشترکہ تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ قطر فری زونز اتھارٹی اور ہنی ویل ٹیکنالوجیز نے قطر کی فری زونز میں ایک انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ اور سروس ہب

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامنے کرام، پروگرام قرآن کے موتی کاج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہونے والی ہے۔ سامنے کرام، آج کا موضوع ہے لطف اللہ، یعنی اللہ کی مہربانی۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور باریک بین لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہی قوت والا غالب ہے۔ سامعین کرام، لفظ لطیف پر ذرا غور کریں گے کہ اللہ کا لطف کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، لطف تو یہ نہیں کہ ہر وقت آپ نے دعا کی اور فوراً وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی جسے آپ چاہتے تھے۔ کبھی لطف کا راستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ کو وہ مہربانی نظر نہیں آتی ہے، سامنے ایک تکلیف ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے رحمت ہے۔ بظاہر آپ کو دروازہ بند نظر آتا ہوگا مگر اس دروازے کے پیچھے کوئی دوسرا راستہ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انسان تو صرف موجودہ منظر کو دیکھتا ہے جبکہ اللہ ابتدا بھی جانتا ہے اور انجام بھی۔ سمجھ کرم، اس آیت کو لطف اللہ کے حوالے سے، جو یہ بہت ہی قیمتی ایک آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے مذکورہ جو چند آیات ہیں، چلیں ہم ان کی بھی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ وہی اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر قرآن انسانوں کے دو رویے ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک تو یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قیامت کے معاملے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں، گویا اسے ایک دور کی بات یا مذاق سمجھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا حال وہ تو مختلف ہے، قرآن کہتا ہے، والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق۔ ایمان والے اس دن سے ڈرتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ الَا اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اور اس کے بعد ہمارے آج کی آیت ہے، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ کی مہربانی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایسی حکمت ہوتی ہے، ہمیں اسی لمحے دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی جس چیز کا ظاہر ہمیں رلاتا ہے اس کا انجام ہمیں سنبھال دیتا ہے، پھر کبھی جس محرومی کو ہم نقصان سمجھتے ہیں وہ کسی بڑے نقصان سے حفاظت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں تک کیسے پہنچتا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، بہت اچھا ہوا۔ تو قرآن اسی نگاہ کو آخرت کی طرف موڑتے ہوئے آگے فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا سے کچھ دے دیا جاتا ہے مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ گویا سوال، اصلی سوال

कि हम किस खेती के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुनिया की या आखिरत की। और दीन के मामले में मीज़ान भी यही है कि फैसला ख्वाहिशात नहीं करती, फैसला अल्लाह करता है। कुरान इस सवाल की तरफ हमें मुतवज्जे करता है कि अम लहुम शुरका उशरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़्ज़म बिहि अल्लाह, क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में वो कुछ मुकर्रर कर दिया जिसके अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। तो आखिरकार दो रास्ते और दो अंजाम हैं। जुल्म और नाफरमानी का बोझ उठाने वाले अपने किए के अंजाम से खौफजदा होंगे, जबकि ईमान और अमल सालेह वाले जन्नत के बागों में होंगे जहाँ उनके लिए उनके रब के पास वो सब होगा जो वो चाहेंगे। कुरान उसे कहता है ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही तो बहुत बड़ा फजल है। सभी किराम जरा मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वो मंजर अपने जहन में लाइए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल चुके हैं, पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ ताकुब में है और सामने समंदर है। पीछे पलटने का रास्ता नहीं और आगे बढ़ने की बज़ाहिर कोई सूरत नहीं। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ تو غور کیجئے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کے الفاظ میں تاکید ہی تاکید ہے، یعنی یہ کوئی اٹکل کی بات نہیں ہے، اندیشے کی بات نہیں، حالات کی زبان یہی کہہ رہی تھی کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حالات کو نہیں حالات کے رب کو دیکھا، فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، یہاں فاوحینا پر بھی غور کیجئے، گویا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے توکل کا اعلان نکلا ان معی ربی سیہدین، اور فوراً رب کی طرف سے راستے کا حکم آ گیا۔ اب حکم کیا تھا؟ اپنا عصا سمندر پر مارو، یعنی ان کے ہاتھوں جو لاٹھی تھی اسے سمندر پر مارنے کا حکم کیا گیا۔ اب انسانی عقل سوال کرتی ہے کہ جس کے سامنے سمندر ہو اور پیچھے دشمن، اسے نجات کے لیے سمندر ہی کی طرف بھیجا جائے، یہ کیسی بات ہے؟ عام حالات میں انسان سمندر سے بچ کر نکلتا ہے، سمندر کی طرف بھاگتا نہیں ہے نا، لیکن یہی تو لطف الہی کا ایک عجیب جلوہ ہے، جہاں انسان کو ہلاکت نظر آ رہی تھی اللہ نے وہیں نجات رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھوٹ پڑا اور پانی کا ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے، بنی اسرائیل درمیان سے گزر رہے ہیں، دونوں طرف پانی کی دیواریں ہیں، پانی موجود ہے مگر اسے تھامنے کے لیے کوئی ظاہری دیوار نہیں، نہ شیشہ، نہ بند، نہ کوئی انسانی سہارا، پانی کو صرف قدرت الہی نے روک رکھا ہے۔ اور صرف سمندر کا راستہ بننا ہی کافی نہیں تھا، زمین بھی خشک کر دی گئی۔ فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا، یعنی جس سمندر کو چند لمحے پہلے موت کا آخری کنارہ سمجھا جا رہا تھا، وہی بنی اسرائیل کے لیے نجات کی شاہراہ بن گیا۔ اور فرعون، اس نے ظاہری سبب دیکھا، سبب کے رب کو نہ پہچانا، اس نے سوچا اگر یہ لوگ اس راستے سے نکل گئے ہیں تو میں بھی نکل جاؤں گا، مگر راز سمندر میں نہیں تھا، راز تو ذات کے حکم میں تھا جس نے سمندر کو چیر دیا تھا۔ ایک ہی سمندر بنی اسرائیل کے لیے نجات اور فرعون کے لیے ہلاکت بن گیا۔ یہی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آغاز میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ سے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ سوچیے، ایک ماں سے کہا جا رہا ہے جب بچے کی جان کا خوف ہو تو اسے پانی میں ڈال دو۔ انسانی حساب سے جس چیز سے بچے کو بچانا چاہیے، ربانی حکم اسی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن جب حکم اللطیف کی طرف سے آئے، مہربان ذات، تو بظاہر خوفناک راستے کے اندر بھی حفاظت چھپی ہو سکتی ہے۔ وہی دریا موسیٰ علیہ السلام کو ڈبونے کے بجائے انہیں ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ کی ایک بڑی تقدیر ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ لطیف بعباد

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, چلے آج سنتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی دعا. یہ دعا انہوں نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اعتراف اور ان کا شکر ادا کرنے کے لیے مانگی. یہ دعا اس وقت کی ہے جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور انہیں بے مثال سلطنت بخشی, اور اس موقع پر بجائے غرور کے انہوں نے عاجزی سے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی.

0: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اوزعني، اے میرے رب مجھے توفیق دے، میری رہنمائی فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. التي انعمت علی وعلى والدی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ دعا بندگی، شکر گزاری اور نیک اعمال کی رہنمائی کا عظیم سبق ہے. خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد شکر، عاجزی اور نیک اعمال ہی اصل کامیابی ہے. آئیے ہم سب عاجزی سے یہ دعا پڑھیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی. سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر. Dil se desi.
2: Har professional shakhs itna masroof hai zindagi mein ki agar use waqt mile aur koi usse puche ki baithiye zara bataiye kya chal raha hai. To phir ek aisi kahani sunne ko milegi jo seedha aapke dil pe ja lagegi. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी.
0: सामईन किराम, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام، ابتدائی میں ایک سوال، طاقتور کون ہے؟ وہ جو دوسرے کو خاموش کرا دے، وہ جو بحث میں اپنی آواز سب سے اونچی کر دے، وہ جو غصے میں فوراً جواب دے، یا وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو مگر اپنے آپ کو روک لے؟ ہم عموماً طاقت کو باہر تلاش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا ایک دوسرا معیار بتایا ہے کہ اپنے آپ پر اختیار. دوسرے کو قابو کرنا شاید کبھی آسان ہو، مگر غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا اصل امتحان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والاناہ. تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، حلم اور انات. اب حلم اور انات کہیں، اناہ کہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حلم یہ ہے کہ انسان غصے، اشتعال اور بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جسے اردو میں بردباری کہتے ہیں. کسی نے آپ کو برا کہا، آپ بھی برا کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہتے. کسی نے زیادتی کی، آپ فوری بدلہ لے سکتے ہیں مگر جذبات کے بجائے عقل اور انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. تو بردباری یا حلم کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت موجود ہے، غصہ بھی موجود ہے، مگر اختیار غصے کے ہاتھ میں نہیں، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب انات کا کیا مطلب ہے؟ انا اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرنا، ٹھہراؤ سے کام لینا، فیصلہ کرنے سے پہلے معاملہ سمجھنا۔ کبھی چند لمحے رکنا انسان کو وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جو غصے کے پہلے لمحے میں نظر نہیں آتی۔ گویا حلم جو ہے نا، یہ ہمیں رد عمل پر قابو سکھاتا ہے، اور انا یعنی ٹھہراؤ ہمیں رد عمل سے پہلے ٹھہرنا سکھاتا ہے، اور انا ہمیں رد عمل سے پہلے ٹھہرنا سکھاتی ہے۔ یملک نفسہ، حدیث کے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں، یعنی وہ اپنے نفس کا مالک رہے۔ غصہ آئے لیکن زبان کا مالک غصہ نہ بنے، غصہ آئے لیکن ہاتھ کا مالک غصہ نہ بنے، غصہ آئے لیکن فیصلہ غصہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ مومن کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں، غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اصل سوال یہ کہ غصہ آنے کے بعد اختیار کس کے پاس رہتا ہے، آپ کے پاس یا آپ کے غصے کے پاس؟ جبکہ غصے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وہ کہہ دیتے ہیں جو کہنا نہیں چاہتے۔ غصے کی ایک بڑی قیمت زبان ادا کرتی ہے۔ کبھی غصے میں برسوں پرانی غلطیاں نکال دی جاتی ہیں، کبھی شخصیت پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جو موجودہ مسئلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اب ٹھہراؤ اور بردباری کی جو بات آئی ہے، ان دونوں کی بچوں کی تربیت میں بھی بے حد ضرورت ہے۔ بچے سے غلطی ہوئی، چیز ٹوٹ گئی، والدین فوراً غصے میں رد عمل دیتے ہیں، لیکن اگر خود آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، غصہ نکالنا یا بچے کی اصلاح کرنا؟ اس سلسلے میں حلم یعنی بردباری ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے اپنے جذبات سنبھالے، پھر اصلاح کرے، کیونکہ تربیت غصے کی تسکین کا نام نہیں، کردار بنانے کا نام ہے۔ اس زواجی زندگی میں بھی کتنے اختلاف صرف اس لیے بڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چند لمحے رکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر آج غصے کا ایک نیا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا، موبائل فون پر سوشل میڈیا۔ کوئی کمنٹ پسند نہیں آیا، فوراً جواب، حالانکہ بعض اوقات چند منٹ بعد احساس ہوتا ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو سامعین کرام، غصے کے وقت ایک اصول یاد رکھیے کہ جذبات فوری ہو سکتے ہیں، فیصلہ فوری ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو غصہ فوراً آیا، یہ فطری ہے، مگر جواب بعد میں دیا جا سکتا ہے، فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ کبھی وقت کا ایک مختصر فاصلہ غصے اور حکمت کے درمیان راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے، جلد بازی سے بچنے، فیصلوں میں حکمت اور ٹھہراؤ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: بلکہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں باخبر اور ذمہ دار ہونے کا نام بھی ہے Your Health Matters اپنا خیال رکھیے صحت مند رہیے Your Health Matters
1: آپ نے سنا ہمیں On Air Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar دل سے دیسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں کلچر مومنٹ. میں ہوں آپ کی آرزو مہوش. اس 5 منٹ کے سفر میں ہم بات کریں گے قطر کی خوبصورت ثقافت, روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم, ہر لباس, ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں, محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. قطری شادیوں کی خوبصورت روایات میں مہندی کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ خوشی, تیاری اور اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا پیارا موقع ہوتا ہے. اس محفل میں خواتین اور بچیاں جمع ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں اور دلہن کی خوشی میں شریک ہوتی ہیں. مہندی کا رنگ صدیوں سے خواتین کے لباس اور زینت کا حصہ رہا ہے. قدری شادی میں مہندی لگانا صرف سجاوٹ کا عمل نہیں بلکہ خصوصی جذباتی لمحہ بھی ہوتا ہے. دلہن کے ہاتھوں میں نقش بنائے جاتے ہیں اور گھر کی خواتین اس کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کرتی ہیں. مہندی روایتی طور پر محفل کی صورت میں ہوتی ہے. گھر کو خوبصورت

مثبت طریقے سے سجایا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے آرام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سجاوٹ میں رنگ، روشنی اور پھولوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد ایک ایسا پرکشش ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں سب لوگ سکون اور اپنائیت محسوس کریں۔ دلہن اس موقع کے لیے خاص لباس کا انتخاب کرتی ہے۔ لباس کے رنگ، کڑھائی اور لوازمات کو اکثر مہندی کی خوشگوار فضا کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے۔ خوبصورت لباس اور نفیس زینت محفل کی رونق بڑھاتے ہیں۔ مہندی لگانے والی خواتین جنہیں عام طور پر مہندی آرٹسٹ کہا جاتا ہے، باریک نقش بناتی ہیں۔ یہ نقش پھولوں، پتیوں اور مختلف سجاوٹی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ہر نقش اپنی خوبصورتی اور ہنر مندی کی وجہ سے خاص نظر آتا ہے۔ اس محفل کی سب سے بڑی خوبصورتی اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ ماں، بہنیں، خالہ، پھوپھیاں اور دوست دلہن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بات چیت، مسکراہٹ اور خوشی کے لمحات مہندی کی رات کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ بزرگ خواتین اس موقع پر اپنے تجربات اور یادیں شیئر کرتی ہیں۔ وہ نئی نسل کو شادی کے آداب اور خاندانی روایت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اسی طرح مہندی کی محفل صرف خوشی کا موقع نہیں رہتی بلکہ خاندانی رابطوں اور ورثے کو آگے بڑھانے کا موقع بھی بن جاتی ہے۔ مہندی کی محفل میں مہمانوں کے لیے کھانے اور مشروبات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مٹھائی، کھجور، قہوہ اور دوسری پسندیدہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ کھانا اور خوشبو محفل کے احساس کو اور دلکش بنا دیتے ہیں۔ مہمانوں کو خوشی سے کھانا پیش کرنا اور ان کی راحت کا خیال رکھنا قطری مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ ضروری نہیں کہ پیشکش بہت زیادہ ہو، دل سے کی گئی توجہ اور خلوص ہی محفل کی اصل خوبصورتی ہوتا ہے۔ کچھ مہندی کی محفلوں میں روایتی گیت یا خوشی کے ترانے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آواز، تال اور تقریب کے آداب مل کر محفل میں رونق پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں کا مقصد خوشی کا اظہار کرنا، سب کو ایک ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے۔ محفل میں ہر شخص کی راحت اور پسند کا خیال رکھنا اہم ہے۔ ایک دوسرے کے احترام کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آج کے قطر میں مہندی کی محفلیں روایتی اور جدید دونوں انداز میں دیکھی

0: اعمال کو سوارتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، دلوں کو صاف کر دے، اعمال کو سوار دے اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سامعین کرام، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے۔ ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں، انہیں ہدیے میں دیں، جن کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو، تسألهن الرحمن وترغب الیہ فیہن، اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہی دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے، وتدعو بهن فی اللیل والنہار، رات دن انہی کے ذریعہ دعا کرتے رہو گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک صحة فی ایمان، مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو، ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے، اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے، تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے، اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام، اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحت فی ایمان، یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو، نفاق سے پاک ہو، فتنوں میں نہ ڈگمگائے، تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق، یعنی اخلاق، حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے، یعنی ایمان صرف دل میں نہیں، ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق، برتا اور نرم دل اور عدل میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ پھر دعا کی اگلی لائن ہے، نجاح یتبعہ فلاح، یعنی رزق، شہرت، ترقی سب ملے مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے، دور نہ کر دے۔ تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، عافیت، مغفرت، رضوان۔ تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے، جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی، اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں ہم اللہ سے ایمان، اخلاق، فلاح، رحمت، حفاظت، معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، آمین یا رب العالمین۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے، کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے

0: جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے۔ قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکات چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا۔ درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا۔ غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
2: دوستوں، لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے۔ روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے، یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے۔ رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے، اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ ایف ایم 107،
4: دل سے دیسی۔ Your health matters.
5: السلام علیکم لسنرز، آپ کی صحت اہم ہے، بیماری کا انتظار نہ کیجیے۔ ہم اکثر اپنی صحت کے بارے میں اس وقت سوچتے ہیں جب کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ بخار ہو تو ڈاکٹر، درد ہو تو دوا، طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر چیک اپ۔ لیکن آج ہم صحت کے ایک بہت ہی اہم اصول کی بات کریں گے کہ بیماری کا انتظار کیوں کریں، صحت کا خیال پہلے سے کیوں نہ رکھا جائے۔ اسے ہم کہتے ہیں پریونشن، یعنی بیماری سے بچاؤ۔ ذرا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچیں تو اگر گاڑی میں وارننگ لائٹس جل جائیں تو ہم اسے اگنور نہیں کرتے، ہم اپنی جو گاڑی ہے اسے چیک کرواتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے جسم میں وارننگ سائنس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یا وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی واقعی معمولی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات توجہ دینا بے حد ضروری بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتی ہے۔ بیسک جو ریکارڈ ہے ہیلتھ کا، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو بنیادی ہیلتھ ہے کیسی ہے۔ مثلاً آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے، آپ کا وزن آپ کے لیے مناسب ہے، یعنی آپ کی جو بی ایم آئی ہے وہ آپ کی قد اور وزن کے مطابق ہے یا نہیں، کیا آپ کی بلڈ شوگر یا کولیسٹرول کے بارے میں کبھی چیک اپ ہوا ہے، کیا آپ کی ویکسینیشن جو ہے اس کی تمام ضروریات پوری ہیں، آپ کی آنکھوں اور دانتوں کا آخری چیک اپ کب ہوا تھا۔ ہر شخص کو ہر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اپنی عمر، فیملی ہسٹری اور ہیلتھ کنڈیشنز کے مطابق ڈاکٹر سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ کون سے چیک اپ جو ہیں وہ ہمارے لیے مناسب ہیں۔ خواتین اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں، انہیں نظر انداز بالکل نہیں کرنا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر، بچوں اور خاندان کی ذمہ داریوں میں اپنی صحت کو آخر میں رکھتی ہیں۔ اگر سر درد ہے تو کام جو ہے وہ جاری رکھتی ہیں، تھکن ہے تو پھر یہ سوچتی ہیں کہ اچھا آرام بعد میں کر لیں گے، اور کوئی اگر ہیلتھ چیک اپ ڈیو ہے تو پھر یہ کہ اگلے ہفتے جو ہے اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بھی آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ خواتین کو اپنی عمر اور پرسنل رسک کے مطابق ریکومینڈیڈ سکریننگز کے بارے میں اپنی ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے بات ضرور کرنی چاہیے۔

0: مرد حضرات بھی ہیلتھ چیک اپ کو اگنور نہ کریں کیونکہ مرد حضرات میں بھی ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہوں خاص طور پر جو کولیسٹرول ہے بلڈ پریشر ہے بلڈ شوگر جیسے مسائل بعض اوقات شروع میں واضح سمپٹمز نہیں دیتے ان کی علامات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی اس لیے صرف اس بنیاد پہ کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی خاص مشکل نہیں ہے تو ہر ہیلتھ چیک اپ کو غیر ضروری نہیں سمجھنا پریونشن جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور ویکسینیشن بھی پریونشن ہی ہے ویکسینیشن کا ایک اہم حصہ پریونشن جیسے ہم نے کہا ہے صرف بچوں کی ویکسینیشن ہی اہم نہیں ہے بعض ویکسینز جو ہیں بالغ افراد کے لیے بھی عمر کام سفر اور ہیلتھ کنڈیشنز کے مطابق ضروری ہو سکتی ہیں اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر اپنے ڈاکٹر سے ضرور آپ پوچھیے کہ آپ کے لیے کون سی جو ویکسینیشنز ہیں وہ ضروری ہیں لائف سٹائل اس پہ بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ بھی ایک پریونشن ہے اور یہ جو پریونشن ہے وہ صرف لائف سٹائل پر ہی محدود نہیں ہے لیبارٹری اور ہاسپٹل ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہاں ٹیسٹ کروا کے ہم کسی بھی چیز سے ہم جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ کی جو روزانہ کی عادات بھی پریونشن کا یا بیماری سے بچاؤ کا ایک حصہ ہیں جس میں بیلنس ڈائٹ مناسب جسمانی سرگرمی اچھی نیند سموکنگ سے پرہیز مناسب ہائیڈریشن یعنی پانی کا پینا اور سٹریس کو مینج کرنا یہ سب صحت کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہاں ایک اہم بات کہ آپ کو ہمیں اپنی پوری زندگی ایک دن میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی تبدیلی سے شروع کیجئے مثلاً اگر آپ روزانہ سافٹ ڈرنک لیتے ہیں تو اس کی جگہ آپ پانی لینا شروع کر دیجئے اگر بہت دیر تک بیٹھتے ہیں تو ہر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر آپ چلیے اور اگر نیند کی روٹین خراب ہے تو سونے اور جاگنے کا وقت بہتر کرنے کی کوشش کیجئے آج جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تین سوال اپنے آپ سے کرنا بہت ضروری ہے کہ میرا آخری چیک اپ کب ہوا تھا کیا میری کوئی ریکمینڈیڈ سکریننگ یا ویکسینیشن ڈیو ہے اور تیسرا یہ کہ میں اپنی روزمرہ زندگی میں کون سی ایک ہیلتھ ہیبٹ بہتر کر سکتا ہوں صرف ایک چیز منتخب کیجیے کیونکہ صحت کی حفاظت بڑے فیصلوں سے نہیں اکثر چھوٹے چھوٹے روزانہ کے فیصلوں سے شروع ہوتی ہے لسنرز بیماری آنے کا انتظار نہ کیجیے اپنی صحت کو سمجھیے اور اس طرح کہ صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں باخبر اور ذمہ دار ہونے کا نام بھی ہے یور ہیلتھ میٹرز اپنا خیال رکھیے صحت مند رہیے
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں

امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک کثیر ملکی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نیو یارک میں متعدد ممالک کے وزراء خارجہ اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ریاست قطر نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ قطر نے دہشت گردی کے متاثرین کے حقوق اور ان کی بحالی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی تجدید پر زور دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ قطر اور اس کے اطراف و نواحی میں اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اسی اعلان کے ساتھ اب ہم رخ کرتے ہیں اگلی ہیڈ لائنز کا۔ قطر نے دہشت گردی کے متاثرین کے حقوق اور ان کی بحالی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی تجدید پر زور دیا ہے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل اور آسیان کے دن مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر نے فلسطینی بچوں کے تحفظ، فوری جنگ بندی اور ان کے بنیادی حقوق کی ضمانت دینے پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے سرطان کے علاج، تحقیق اور جدید طبی سہولیات کے فروغ کے لیے میموریل سلون کیٹرنگ کینسر سینٹر کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ تھی اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السعدی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں امریکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک کثیر ملکی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مشرق وسطی کی سیکیورٹی سے متعلق ہونے والی تازہ ترین پیش رفت، اس کے علاوہ علاقائی و بین الاقوامی امن و استحکام، جبکہ توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اس کے پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جنگ کے خاتمے کے بعد کی صورتحال سے متعلق پیش کی گئی حکمت عملیوں اور اس مرحلے کے لیے ضروری انتظامات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ شرکا نے امن و استحکام کے حصول کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اختلافات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں لائبیریا، مالی، رومانیہ اور اٹلی کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ سربراہان، امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی، خلیجی خطے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے لوئچی ڈی مایو اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ربا فاطمہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں قطر اور ان ممالک کو بین الاقوامی اداروں کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں غزہ میں ابتدائی بحالی کے موضوع سے متعلق اعلیٰ سطحی گول میز کانفرنس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر مصر، ترکیہ اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری کے ذریعے جامع امن منصوبے اور اس کے روڈ میپ پر عمل درآمد کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے

ہے۔ انہوں نے جنگ بندی برقرار رکھنے، انسانی امداد اور ابتدائی بحالی کا سامان فوری اور بلا رکاوٹ پہنچانے اور غزہ کے اہم بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نے گزشتہ 3 برس میں غزہ کے لیے تقریباً 3 کروڑ لیٹر ایندھن فراہم کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ساتھ مزید 13 لاکھ لیٹر ایندھن فراہم کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے غزہ میں صحت کے شعبے اور صاحب سمو امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے نام سے قائم اسپتال کی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر دہشت گردی کے متاثرین افراد کے دوست ممالک کے گروپ کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شعبے کی ڈائریکٹر شیخہ حنوف بن عبد الرحمن بنت عبد الرحمن آل ثانی نے کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے متاثرین افراد اور اس سے بچ جانے والے افراد کے حقوق، امداد اور بحالی کے لیے قطر کے عالمی عزم کی تجدید کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی دفتر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں اس سے متعلق قائم منصوبہ دفتر متاثرین کے حقوق سے متعلق آگاہی بڑھا رہا ہے۔ قطر نے اپنی قومی حکمت عملی کو عالمی ترجیحات سے ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے متاثرین کے حقوق کے تحفظ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی قومی انسداد دہشت گردی حکمت عملی عالمی حکمت عملیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور قطر متاثرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور آسیان کے درمیان تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ ریاست قطر نے تیونس میں عرب وزرائے داخلہ کونسل کی سلامتی سے متعلق اداروں کے 41ویں رابطہ اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کے وفد کی سربراہی وزارت داخلہ میں بین الاقوامی تعاون کے شعبے میں خلیجی و عرب امور کے سیکشن کے سربراہ مقدم عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے کی۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب سفارشات منظور کی گئیں۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی بچوں کے لیے عملی اقدامات کے عنوان سے اعلی سطحی وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کی۔ انہوں نے فلسطینی بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے فوری جنگ بندی، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور انسانی حقوق کے قانون کے احترام اور بچوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی بچوں کو بے گھر کرنے، فضائی حملوں، تعلیمی اداروں کو پہنچنے والے نقصانات اور نقل و حرکت پر پابندیوں کے باعث محفوظ تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بچوں کے تحفظ اور ذمہ داروں کے احتساب کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قطر نے غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ تقریباً 13 لاکھ لیٹر ایندھن فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ قطر نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے مستقل موقف کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر انصاف وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب ابراہیم بن علی المہندی کی
سربراہی میں وکلاء کی قبولیت سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد۔

کیا گیا۔ اس اجلاس میں تین نئے وکلاء نے تربیتی مدت مکمل کرنے کے بعد قانونی حلف اٹھایا۔ کمیٹی نے متعدد وکلاء کی رجسٹریشن سے متعلق درخواستوں کا جائزہ لیا اور نئے وکلاء کو زیر تربیت فہرست میں شامل کرنے پر غور و خوض کیا۔ کمیٹی نے وکالت کے شعبے کی ترقی اور انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر انصاف نے اس موقع پر نئے وکلاء کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ وزیر صحت عامہ جناب منصور بن ابراہیم آل محمود نے کہا ہے کہ ریاست قطر سرطان کے مریضوں کی دیکھ بھال کے شعبے کو مزید ترقی دینے کے لیے عالمی سطح کے خصوصی طبی مراکز کے ساتھ تعاون کو اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے وزارت صحت عامہ اور میموریل سلون کیٹرنگ کینسر سینٹر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے موقع پر کہا کہ یہ شراکت داری قطر اور خطے میں سرطان کے مریضوں کی دیکھ بھال، طبی تحقیق اور جدت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ مرکز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلوین ایم وکرز نے کہا کہ اس شراکت داری کے ذریعے مرکز کے طویل طبی تجربے، سائنسی تحقیق اور جدید علاج سے قطر اور خطے کے مریضوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی تشخیص، طبی تحقیق، ادویات کی دریافت اور سرطان کے علاج میں استعمال کی جانے والی ادویات کے فراہم کرنے سے متعلق تعاون کیا جائے گا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے جنیوا میں مسلح تنازعات میں صحت کی سہولیات کا تحفظ کے عنوان سے قطر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قطر نے اس سے متعلق مذاکرات کی قیادت کی جبکہ 62 ممالک نے اس کی حمایت کی۔ قطر نے کہا کہ تنازعات میں اسپتالوں اور طبی کارکنوں پر حملے شہریوں کی زندگیوں اور صحت کے نظام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ قرارداد میں طبی مراکز کے تحفظ، صحت کی خدمات تک رسائی اور متاثرہ افراد کی مدد پر زور دیا گیا ہے۔ قطر نے عالمی ادارے صحت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور 2024 میں 40 لاکھ ڈالر کی رضاکارانہ امداد فراہم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں خلیج تعاون کونسل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے آزاد تجارتی معاہدے کے علاوہ علاقائی و بین الاقوامی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ خلیج تعاون کونسل اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس دونوں خطوں کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھانے کا اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی اور آسیان ممالک کے درمیان تعلقات تاریخی اور نہایت ہی اہم و مضبوط ہیں۔ ان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں تنظیموں کے درمیان سیاسی، سلامتی، اقتصادی، تجارتی اور ترقیاتی شعبوں میں متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود دونوں خطوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا مشترکہ مفادات کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی ظالمانہ تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند یہودہ گلیک کی قیادت میں درجنوں آبادکاروں نے اسرائیلی فورس کی سخت سیکیورٹی میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر اس کے صحنوں میں اشتعال انگیز مذہبی رسومات ادا کیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اکتوبر 2023 سے اب تک 68,000 سے زائد آبادکار اسرائیلی فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,928 جبکہ زخمیوں کی تعداد

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

0: کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام, ابتدائی میں ایک سوال, طاقتور کون ہے؟ وہ جو دوسرے کو خاموش کرا دے, وہ جو بحث میں اپنی آواز سب سے اونچی کر دے, وہ جو غصے میں فوراً جواب دے, یا وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو مگر اپنے آپ کو روک لے؟ ہم عموماً طاقت کو باہر تلاش کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا ایک دوسرا معیار بتایا ہے کہ اپنے آپ پر اختیار۔ دوسرے کو قابو کرنا شاید کبھی آسان ہو, مگر غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا اصل امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ, الحلم والانا۔ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے, حلم اور انات۔ اب حلم اور انات کہیں, اناہ کہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حلم یہ ہے کہ انسان غصے, اشتعال اور بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود اپنے نفس کو قابو میں رکھے, جسے اردو میں بردباری کہتے ہیں۔ کسی نے آپ کو برا کہا, آپ بھی برا کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہتے۔ کسی نے زیادتی کی, آپ فوری بدلہ لے سکتے ہیں مگر جذبات کے بجائے عقل اور انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بردباری یا حلم کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت موجود ہے, غصہ بھی موجود ہے, مگر اختیار غصے کے ہاتھ میں نہیں, انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب انات کا کیا مطلب ہے؟ انا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرنا, ٹھہراؤ سے کام لینا, فیصلہ کرنے سے پہلے معاملہ سمجھنا, کبھی چند لمحے رکنا انسان کو وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جو غصے کے پہلے لمحے میں نظر نہیں آتی۔ گویا حلم جو ہے نا, یہ ہمیں رد عمل پر قابو سکھاتا ہے, اور انا یعنی ٹھہراؤ ہمیں رد عمل سے پہلے ٹھہرنا سکھاتا ہے, اور انا ہمیں رد عمل سے پہلے ٹھہرنا سکھاتی ہے۔ یملک نفسہ, حدیث کے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں, یعنی وہ اپنے نفس کا مالک رہے۔ غصہ آئے لیکن زبان کا مالک غصہ نہ بنے, غصہ آئے لیکن ہاتھ کا مالک غصہ نہ بنے, غصہ آئے لیکن فیصلہ غصہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ مومن کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں, غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, لیکن اصل سوال یہ کہ غصہ آنے کے بعد اختیار کس کے پاس رہتا ہے, آپ کے پاس یا آپ کے غصے کے پاس؟ جبکہ غصے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وہ کہہ دیتے ہیں جو کہنا نہیں چاہتے۔ غصے کی ایک بڑی قیمت زبان ادا کرتی ہے۔ کبھی غصے میں برسوں پرانی غلطیاں نکال دی جاتی ہیں, کبھی شخصیت پر حملہ کر دیا جاتا ہے, کبھی ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جو موجودہ مسئلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اب ٹھہراؤ اور بردباری کی جو بات آئی ہے, ان دونوں کی بچوں کی تربیت میں بھی بے حد ضرورت ہے۔ بچے سے غلطی ہوئی, چیز ٹوٹ گئی, والدین فوراً غصے میں رد عمل دیتے ہیں, لیکن اگر خود آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, غصہ نکالنا یا بچے کی اصلاح کرنا؟ اس سلسلے میں حلم یعنی بردباری ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے اپنے جذبات سنبھالے پھر اصلاح کرے, کیونکہ تربیت غصے کی تسکین کا نام نہیں, کردار بنانے کا نام ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی کتنے اختلاف صرف اس لیے بڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چند لمحے رکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر آج غصے کا ایک نیا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا, موبائل فون پر سوشل میڈیا۔ کوئی کمنٹ پسند نہیں آیا, فوراً جواب, حالانکہ بعض اوقات چند منٹ بعد احساس ہوتا ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو سامعین کرام, غصے کے وقت ایک اصول یاد رکھیے کہ جذبات فوری ہو سکتے ہیں, فیصلہ فوری ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو غصہ فوراً آیا یہ فطری ہے, مگر جواب بعد میں دیا جا سکتا ہے, فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ کبھی وقت کا ایک مختصر فاصلہ غصے اور حکمت کے درمیان راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے, جلد بازی سے بچنے, فیصلوں میں حکمت اور ٹھہراؤ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہم ایک ایسے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے دروازے پر امیر و غریب، عالم و جاہل، طاقتور و کمزور سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ موضوع ہے دعا. قرآن کریم دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اور دعا صرف مانگنے کا نام ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر کوئی حقیقت ہے؟ تو چلیں جانتے ہیں قرآن مجید میں دعا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے سامعین کرام، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ذرا غور کیجئے سامعین کرام، دنیا میں اگر کوئی شخص آپ سے کہے میرے پاس آؤ شاید میں تمہاری مدد کروں، تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے نا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے

یہ اللہ کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، پھر اللہ ہمیں دعا کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جواب واضح ہے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے دعا کی۔ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محدود ہیں۔ دعا ہمیں اصل حقیقت یاد دلاتی ہے، دعا انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، دعا انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، دعا انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ قرآن کی آیت بہت حیران کن ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں درمیان میں قل بھی نہیں آیا ہو، وہ یا بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ بندہ پوچھتا ہے، یا اللہ آپ کہاں ہیں، میں آپ کو پکارنے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں قریب ہوں۔ دعا اس یقین کا نام ہے کہ میری بات سننے والا کوئی ہے، میری آہ سننے والا کوئی ہے، میری خاموشی سمجھنے والا کوئی ہے، اور میری آنکھوں کے آنسو دیکھنے والا کوئی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سامعین کرام، اب ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن صرف حکم پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دعا چھوڑنا ایک خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہاں دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کے اندر بندگی کا سب سے بڑا اظہار موجود ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، میں کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں اور تو قادر ہے۔ سامعین کرام، قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے، جتنے بڑے نبی اتنی زیادہ دعا، جتنی بڑی قربت اتنی زیادہ مناجات، جتنا بلند مقام اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ کوئی اللہ کے مقرب بندے دعا سے بے نیاز نہیں ہوتے، بلکہ سب سے زیادہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپا آ چکا ہے، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ دعا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیماری، تنہائی، آزمائش، مگر شکایت نہیں، صرف یہ کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اپنی حالت بیان کرنے کی، اللہ کی رحمت کا ذکر بھی کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ سامعین کرام، پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیجئے، اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اس اندھیرے میں بھی امید کا چراغ روشن ہے۔ وہ پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے تھا۔ سامعین کرام، اس دعا میں تین عظیم راز پوشیدہ ہیں۔ پہلا، اللہ کی توحید کا اقرار، دوسرا، اللہ کی پاکی اور عظمت کا اعتراف، تیسرا، اپنی غلطی کا اعتراف۔ انسان اللہ کی تعریف کرے، اپنی کمزوری تسلیم کرے، پھر اللہ سے مانگے، یہی دراصل دعا کی اصل روح ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، دعا صرف مطالبات کی فہرست پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ دعا بندے کے فقر اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کا نام ہے۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت حقیقت قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف مصیبتوں کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مومن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، اور آزمائش میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، کیونکہ اس کا تعلق صرف ضرورت کا تعلق نہیں۔

0: نہیں محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ہر حال میں اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، ہم دن میں کتنی بار موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کئی بار لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور کتنی بار اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا گو ہوتے ہیں؟ کیونکہ دعا دراصل اللہ سے گفتگو کا نام ہے نا، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس سے زیادہ بات کیا کرو، اور اللہ سے بات کرنے کا سب سے آسان راستہ دعا ہے۔ تو سامعین کرام، پروگرام کے ابتدا ہی میں آج کے جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس موضوع کی جو اہم سرخیاں یا عناوین ہیں، چلیں پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم ایک وقفہ کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آج کے اس حلقے کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دعا عبادت ہے، دعا عاجزی ہے، دعا امید ہے، دعا ایمان کی علامت ہے، اور دعا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت دعا کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی لذت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے مرحلے میں یہ جانا کہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ حکم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ زندگی بھر اللہ سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ مصیبتیں بھی انہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی؟ قرآن کریم اس سوال کا نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم۔ یعنی ہم نے انہیں سختیوں اور آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، مگر جب مصیبت آئی تو ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہے سامعین کرام۔ مصیبت آنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ تو یہ ہے کہ مصیبت آئے اور انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نعمت ملنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان اللہ کو بھول جائے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو دعا کرتا ہے، کامیابی ملے تو اللہ کا نام لیتا ہے، ناکامی آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت بھی انہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی اور مصیبت بھی انہیں اللہ کی طرف نہیں بلاتی۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور حیران کن حقیقت یہ بتاتا ہے کہ جب لوگ سمندر میں طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی شدید مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور تمام جھوٹے سہارے بھول جاتے ہیں۔ گویا انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ جب زندگی کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو دل خود بخود اصل سہارے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ مصیبتیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہیں۔ دعوت کس چیز کی؟ کہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ سمجھ کرام، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, کس کو پکارتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ بندے کا پہلا سہارا اللہ ہونا چاہیے. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن پہلے اللہ کے سامنے جھکیں, اس بات کا مظاہرہ ہو کہ دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے. سامعین کرام, ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے سوال کرنے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. ہم ایک ایسے رب سے دعا کرتے ہیں جس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں. اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. لوگ دروازے بند کر دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے, وسائل ختم ہو جائیں تو بھی امید باقی رہتی ہے, ڈاکٹر جواب دے دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے, کیونکہ مومن جانتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے, قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں, دعا ماننے کا صحیح انداز کیا ہے, اللہ سے بات کیسی کی جائے, اپنی ضرورتیں کس طرح پیش کی جائیں. اب قرآن اس کا جواب انبیاء کے نمونوں کے ذریعے دیتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے جب مشکل میں پڑتے تھے تو وہ اپنے رب کو کیسے پکارتے تھے. ان عظیم نمونوں میں ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے زکریہ علیہ السلام کا. سامعین کرام, اگر آج کوئی بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اگر کوئی برسوں سے دعا کر رہا ہے, اگر کوئی ڈاکٹرز کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے, اگر کوئی امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑا ہے, تو قرآن اسے زکریہ علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتا ہے. زکریہ علیہ السلام صرف بے اولاد ہی نہیں تھے بلکہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے, بال سفید ہو چکے تھے, جسم کمزور ہو چکا تھا, ان کی زوجہ بھی عاقر تھی یعنی بانجھ تھی, ظاہری اسباب کے اعتبار سے اولاد کا امکان تقریباً ختم ہو چکا تھا. لیکن ایمان کا اصول یہ ہے, جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت شامل حال رہتی ہے. قرآن میں زکریہ علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے. ایک جگہ وہ دعا کرتے ہیں, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے. سامعین کرام, یہ دعا ایک بندے کی اپنے رب کے سامنے عاجزی ہے. گویا وہ عرض کر رہے ہیں, اے اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں, میرے پاس کوئی سہارا نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی تدبیر نہیں, بس تو ہی میرا سہارا ہے. پھر سورہ مریم میں قرآن ہمیں دعا کا ایک اور آداب سکھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یعنی یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر فرمائی. ذرا غور کیجئے, اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو سب سے پہلے کس لقب سے یاد کیا؟ عبدہ, اپنے بندے. گویا دعا کی کامیابی کا پہلا راز بندگی ہے. جو جتنا بڑا بندہ بنتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دعا کرنے والا بنتا ہے. اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کی دعا کا انداز دیکھیے. وہ کہتے ہیں, رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھر گیا ہے. سامعین کرام, وہ اللہ کو اپنی حالت بتا رہے ہیں, حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے, پھر بھی وہ عرض کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دعا صرف اطلاع کا نام نہیں, دعا تو تعلق کا نام ہے, بات چیت. گویا اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بات کر رہا ہے. پھر وہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں زکریہ علیہ السلام, ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا. کیا خوبصورت یقین ہے. گویا عرض کر رہے ہیں, یا اللہ میں نے زندگی بھر تجھے پکارا ہے اور تو نے کبھی مجھے خالی نہیں لوٹایا ہے. یہی مومن کی سوچ ہونی چاہیے, اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. قرآن ہمیں ایک اور حیرت انگیز منظر دکھاتا ہے. زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس آتے ہیں. قرآن کہتا ہے, کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا, جب بھی زکریہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق پاتے. وہ پوچھتے, مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ مریم جواب دیتی ہیں, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. آگے آیت کا دوسرا حصہ ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سامنے کرام، یہ جملہ سن کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں زکریہ نے اپنے رب کو پکارا۔ سبق کیا ہے اس میں؟ کہ بعض اوقات کسی اور پر اللہ کی نعمت دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ نیچرل ہے، طبیعی ہے۔ کبھی کسی کی توبہ دیکھ کر، کبھی کسی کی کامیابی دیکھ کر، کبھی کسی کی قبولیت دیکھ کر ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ جس رب نے اسے دیا وہی رب مجھے بھی دے سکتا ہے نا، مجھے بھی نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو ذریۃً طیبہ مانگی، یعنی پاکیزہ، نیک اولاد، نیک صالح، پاکیزہ اور با کردار اولاد، نعمت کے ساتھ برکت بھی مانگنا، یہی مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ دعا کے آخر میں وہ اللہ کے ایک نام کو پکارتے ہیں انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی دعا کا ایک اہم ادب ہے، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ذریعے دعا کرنا۔ یا غفور مجھے بخش دے، یا رحیم مجھ پر رحم فرما، یا رزاق مجھے رزق عطا فرما، یا تواب میری توبہ قبول فرما۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فنادته الملائکہ، فرشتوں نے زکریہ کو خوشخبری سنائی۔ لیکن غور کیجئے، یہ خوشخبری کب آئی؟ جب وہ بازار میں نہیں تھے، جب وہ غفلت میں نہیں تھے، بلکہ وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ دعا کے ساتھ عبادت، خشوع اور تعلق باللہ بھی شامل تھا۔ سامعین کرام، تو زکریہ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ نا امیدی کبھی نہیں کرنی، اسباب کمزور ہوں تب بھی دعا کرنی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنی حاجت کھل کر بیان کرنی ہے، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حقیقت سمجھنے، انبیاء کے طریقے پر دعا کرنے اور اپنی زندگیوں میں اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں اب ذرا ہم ایک دوسرے رخ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس رخ کا تعلق ایک الگ سوال سے ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بعض جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پڑھنے کا شوق تھا، اب کیوں کم ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے جیسا جذبہ کیوں نہیں رہا؟ اسی کیفیت کو علماء نے فتور کہا ہے۔ فتور کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علم کا راستہ چھوڑ دے، قرآن کے مطالعے کا راستہ چھوڑ دے، لیکن بعض اوقات انسان چل تو رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جب ہم فتور کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے۔ ایک شخص پہلے بہت متحرک تھا، پھر اچانک سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فتور کی صرف یہی ایک شکل نہیں، بعض ایک اوقات ایک طالب علم روزانہ مطالعہ کرتا ہے، لیکچر بھی سنتا ہے، کتابیں خریدتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ فتور کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل سے مقصد کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ علم باقی رہ جاتا ہے، علم باقی رہنے کے باوجود نیت کمزور ہو جاتی ہے، کتاب باقی رہ جاتی ہے لیکن مشن ختم ہو جاتا ہے، معلومات باقی رہ جاتی ہے لیکن اخلاص کم ہو جاتا ہے، اور یہی فتور کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ سامعین کرام، کبھی انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف معلومات جمع کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ علم عبادت سے بڑھ کر پروجیکٹ نہ بن جائے۔ آہستہ آہستہ صرف شہرت کے لیے کام کرنے لگ جانا، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا، یہ سب خطرناک باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ باہر سے سب کچھ درست نظر آتا ہے لیکن اندر سے مقصد کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب فتور کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کا کمزور ہو جانا، اخلاص کا دھندلا جانا۔ انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیت کی تجدید ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن بار بار تذکیر کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت فرماتے تھے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے، مقصد کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر طالب علم کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے، میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں، یہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ درس کیوں سن رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے غایت یا مقصد کا واضح ہونا۔ مثلا میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے شکوک کا جواب دے سکوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے معاشرے کی اصلاح میں حصہ لے سکوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ جہالت کم ہو، میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جب مقصد واضح ہوتا ہے تو انسان زیادہ مضبوطی سے سفر کو جاری رکھ پاتا ہے۔ سمجھ کر ہم، کبھی انسان کے پاس اخلاص بھی ہوتا ہے، مقصد بھی، لیکن راستہ نہیں، وہ الگ قسم کا آدمی ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ چند سال بعد تھک جاتا ہے۔ آج کل ایک جملہ بہت مشہور ہے، بس پڑھتے رہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، یہ بات مکمل طور پر درست نہیں، کیونکہ ہر مطالعہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ علم کو بھی ایک روڈ میپ چاہیے نا، ایک پلاننگ چاہیے، ایک کریکولم چاہیے، ایک میتھوڈولوجی چاہیے۔ اگر ایک طالب علم ہر روز نئی کتاب اٹھاتا رہے، ہر روز نیا موضوع چھیڑتا رہے، ہر روز نئی بحث میں کود پڑے، تو معلومات تو جمع ہو جائیں گی لیکن شخصیت نہیں بنے گی۔ اس فرق کو یوں سمجھیے، بعض لوگ علم میں صرف ہاریزنٹل گروتھ کرتے ہیں، یعنی ایک کتاب ادھر، ایک لیکچر ادھر، ایک موضوع ادھر، ایک بحث ادھر، معلومات پھیلتی جاتی ہے لیکن گہرائی پیدا نہیں ہوتی۔ جبکہ صحیح طالب علم ورٹیکل گروتھ کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ، یوں علم ایک مضبوط عبارت بن جاتا ہے۔ مزید سامعین کرام، فطور کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یہ فطور ایک بڑا منفی پہلو ہے علم کے حصول کے حوالے سے، عبادت میں دل لگی کے حوالے سے۔ تو فطور کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کامیابی محسوس نہ ہونا۔ بعض اوقات ایک نوجوان کہتا ہے میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، 5 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ احساس بھی فطور پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر درخت فوراً پھل نہیں دیتا، لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کے نتائج فوری نہیں آتے۔ ایک کسان بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، کئی مہینوں بعد فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح علم بھی وقت مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی ترقی محسوس نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، علم میں صبر کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص علم ایک ہی دفعہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ اب علم یہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے، دن بدن بڑھتا ہے، سالہا سال کے بعد اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے طالب علم کو فوری نتائج کی نفسیات سے نکلنا ہوگا۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی نگاہ اس سے کہیں آگے جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دل صرف جسمانی یا نفسیاتی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، ہمت دینے والا بھی اللہ ہے، اور بعض اوقات ہمت چھین لینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اصل قوت کہاں سے آتی ہے؟ بلند ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک چیز ہے، اللہ کی خصوصی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی توفیق۔ کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، وسائل بھی، ذہانت بھی، لیکن ہمت نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں مگر ان کے اندر ایک آگ چل رہی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک استقامت ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ سامعین کرام، ایک حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں۔ گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتے، گناہ صرف اعمال نامے کو سیاہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ انسان کی روحانی طاقت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، اس کی ہمت کو متاثر کرتے ہیں، اس کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں، اس کے دل کی روشنی کو مدھم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بہت گہری آیت ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، یعنی اگر وہ واقعی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا۔ اور کیجیے سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو سستی پیدا ہوئی وہ محض اتفاق نہیں تھی، وہ ان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ تھی، ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی۔ کبھی فطور،

0: رب جعلنی مقیم الصلاة، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. یعنی نماز محض پڑھنا نہیں بلکہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں میں دین قائم کرنا ہے. ہمیں ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ بنا جو نماز قائم کرنے والے ہوں. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن تمام مومنین کو بخش دے جب سب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. امین، یہ دعا دنیاوی اور اخروی دونوں ضرورتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. عبادت کی توفیق، دعا کی قبولیت اور آخرت میں مغفرت. تو اس دعا میں یہ بات تو واضح ہے کہ نماز کو سب سے پہلی ترجیح ملی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز قائم کرنے کی دعا مانگی، جو بندگی کی بنیاد ہے. نسلوں کے لیے بھی دعا کی، یعنی مومن صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے اولاد کی ہدایت اور عبادت کی فکر کرتا ہے. مزید دعا کی قبولیت کے التجا یہ بھی واضح ہے، یعنی ہر دعا کے بعد بندے کو اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے. والدین کے لیے مغفرت کے شق سے ہمیں یہ دعا یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح اس دعا نے اپنی پوری امت مسلمہ کو سمیٹ لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی ہولناکی سے اپنے والدین اور تمام مومنین کی مغفرت مانگی. آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز بندگی کا ستون ہے، دعا بندگی کا روح ہے، اور مغفرت آخرت کی سب سے بڑی کامیابی. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Your health matters.
1: السلام علیکم لسنرز، آپ کی صحت اہم ہے، بیماری کا انتظار نہ کیجیے. ہم اکثر اپنی صحت کے بارے میں اس وقت سوچتے ہیں جب کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. بخار ہو تو ڈاکٹر، درد ہو تو دوا، طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر چیک اپ. لیکن آج ہم صحت کے ایک بہت ہی اہم اصول کی بات کریں گے کہ بیماری کا انتظار کیوں کریں، صحت کا خیال پہلے سے کیوں نہ رکھا جائے. اسے ہم کہتے ہیں پریونشن، یعنی بیماری سے بچاؤ. ذرا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچیں تو اگر گاڑی میں وارننگ لائٹس جل جائیں تو ہم اسے اگنور نہیں کرتے، ہم اپنی جو گاڑی ہے اسے چیک کرواتے ہیں. لیکن جب ہمارے جسم میں وارننگ سائنس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یا وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کبھی واقعی معمولی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات توجہ دینا بے حد ضروری بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتی ہے. بیسک جو ریکارڈ ہے ہیلتھ کا، وہ ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو بنیادی ہیلتھ ہے کیسی ہے. مثلاً آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے، آپ کا وزن آپ کے لیے مناسب ہے، یعنی آپ کی جو پی ایم آئی ہے وہ آپ کی قد اور وزن کے مطابق ہے یا نہیں، کیا آپ کی بلڈ شوگر یا کولیسٹرول کے بارے میں کبھی چیک اپ ہوا ہے، کیا آپ کی ویکسین

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پے ہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اس پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی خود کر حیران ہو اور مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھے سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں اور ہمارے اگلے وقت کے آباؤ اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک چھی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

حکم ہو گھیر لاؤ ان کے سیوں اور ماں کو کی وہ خود چھوڑیا کرتے تھے ان سب کو جہنم کا راستہ آؤ ذرا ٹھہرا ان سے کچھ پوچھنا ہے کیا ہو گیا تمہیں اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ارے آج تو یہ اپنے آپ اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑ گئے باہم اقرار شروع کر دیں گے پیروی والے پیش ہوں گے ہمارے پاس رخ دیں گے بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تو کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سچ لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی

پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ

اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنا

اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔

انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔